afi mame ma won ti we ase whenever you worship God sa wo soli nyame sei na o ma nyame etna na ye yie mu a o ma wo hunu se ona ni nyame a wotumi ye ade nyina yie die asei anapai obi frame na wo di adanse so se Pastor Bernard hwe die nyame aye me brother bi a ye sin the kidney ani ni liver asei sofo doctors for amani nduro yakobia wo mo se die adru na nya agye se yedene to danse so wo se Pastor Bernard last week ana me brother no me catch no se ono mo mpa wo freedom and we join wo fit access wo no bo freedom na last week wo se Wednesday no ame mane join ye no se anadwo no anaka se mo afode ye nante sidi ana se me nuane from me catch am se ya papa ne se mo afode o ana se aye bi ana se wo ye ye wo se na ade che ni fiada memle da kwasi adajo ada ye twa mi Monday yi ana se na kan ni nua no ebeko ni yakɔ cheke sɛ ɛwɔ sɛ yɛde ne to darese so ana sɛ ɛni kwase yɛde ne to so ɔsɔfo yi wɔ sɛ ni nua ne kɔ ya doctors fo ne sɛ apart from aduro no mede ma no wɔ sɛ nya aduro foforo bi ana ana ɔsɛ da bi ɔsɔ doctors no ka na ne yɛn kura hye no ana ɔsɛ doctor adan ana ɔsɛ wo kidney no ɛne liver no asɛ adeɛ na ɛwɔ ho ne yɛn hu wo kidney no ahoɔden na na aba fam na ahoɔden na ba wo liver no nsoso ahoɔden na ba was your fe doctor ne say obeso osare fe no na wonko eye region so no mo checking we waso ko region so mo checking na yesi ni liver ni kidney no she ni ho die wo mu a ehun kra ne say ne nasia e tata so Pastor Bernard me bra nasia ti mi tata ya wodu won sam mia ne nan na atom na ne nan ni pompe ti say die ye pompe balu no wasi ni nyina atwetwe wasi me ne mo pompe 1 week kra ma yo e ye rade se wutumi ya die ye sa mene ni kasawe ya pe me dampa no so na me tie na me say waya dia waya dia wo dia na se no betumi aye waya dia cha wono ni wa

0: bidiye ne se nyame adom no na woni mu hahama ai de san yare bidiye ne father Abraham Heba spiritual hospital ye ne aye doctor Savior and kasa na afi en kwa kumaro se ne father and so eni nkomo Savior kwa ba na wapo mu te se
1: nyame adom my team passion na unse
0: nyame adom ho ye ani ye nche nkomo ase na afi introduce na afi en kwa father ho
1: yo me da se na me chia etie fo etie don hwi eye father Abraham Heba and spiritual hospital ye se ne ba eye munne mu ha wa na se honhom mu ha na odwe ni chia se ho na me ebenam eye kofa by a doctor father Abraham na wajo so tell na ye chua kwa na wachi moto fan call barrier asofa style of filling station na hona asie na wo number sa ofra de basie no e ye 0244 37 16 95 and 0551 11 41 22
0: All right. Father, sure. Father, so into
2: father,
0: what you
2: say?
0: Hello.
2: And brother, what you say?
0: Yeah, me all right.
2: Yay! Umi, I'm in Yaninja. What? In Yaninja, Rebecca, sir. Patron, na hoye die.
0: Ya me adom me hoye pa.
2: Mate.
0: All right.
2: E fi boko die.
0: Ya me adom.
2: Mate.
0: Ye hwe ene na o de man.
2: Yo. Am se me di ka me chao cha etifo a eti adom FM na nyumre. Na da senia e di kan e de apomoden esom adofo a eti. Ye ka na odipi atutire hu okotodwem. Ya de ba kwa me kan se apomden die ye chire sa enye o ho chi ni difo kura se me doctor se me doctor se me doctor se a drobie do wi ase esen ahaban a drobie ni ho a drobie no bibi drobie aprofundo be bi da monu mono do do na no a bibi dro e ya ye fa se se aprofundo ah na anka ye me bo a ada na bibi dro no do do no ye ya de capsules Mhm. Yebe break up your cement tablet. Amo no momre me bibidro. Ye ne sa. Eti apofu no bebre no, especially palace. Kwa fa so ye pala no, bibidro bebre wo, na ban ngom ye de ye para, aye ni aye no. Ne so no, ya chechire wo a. Mhm. Ti mi de me ka se bibidro de. E dro sa na dro bi a chese dro fu dro, se bibidro. Wo no no anu mo kwa ya fa so a chere wo na, e de di ubone. Adena wo no maji aji apomodeno adekode na betimi asaku ene bi biduro nko aborofo do bi biduro wo no wa no mo kwan a doctor a kire wo no so a ti no se do no no da akumi ni na ho anto wa ko no doctor san se do die ye bo mo se enfance sanye bre ni pediem enfance sanye ma e wo se te bi anya hweyi ada america ne se yare a ebo empenfo ni nkwakura no ene sa yare ne che du nkwalaso me ka da se diabetes ye yare bi a ye ka kire wanye life sem obi num diabetes a o chem se sia machine da no ho o so sa wo cheke no ho sa akofom pe che se no ho ton me pa cho a se ye tutu bi hu ne ye ka kire diabetes machine na mo bi ese mo nche wo dem ana se pressure machine na bi ese mo nche wo dem no e bi a enyo ma bi a wo ye ma ni pedia na emfa nkoyie ma wo nya sa yade ne ye kire se machine me je nemu ye mo ndura wonum ade ne mo ndo ni esanka chocho to machine esen susu ibi so bi ya wonu pressure dro enum diabetes